Ca Cristina, la bola nu s-a înșopat, tu ca da fi tot, pe ce-o-n Paris. La pintura di perdita, un membrana o șpov, la să-și fiaște grande.

Ca Cristina, la bola nu s-a înjobat, duca da fingon, pe ce-o păriș. La cultura dipendit, am bucul, membrana o șpov, la să-și fiaște grame.